6-nji ruhi halatyda mulayim boluş. Konularda açıqlanış tomu iqtidar, mijazny kontrol qilish qabiliyeti aýdan gapa. Gazaplanışdan burun özüňizge soğukkan boluşqa bir az wagt bersiňiz, orunsuz ziyan sähmetini azayta alaýsyz. Ruhi jähetde partlap çykyşdan burun özüňizge aram alýan, özüňizi tinçlandyrýan bir pursat bersiňiz, jismani we ruhi saglamlygyňyzny gowdaýa alaýsyz. Ruhi halatynyň mulayim boluşy bir adamynyň ruhi halatynyň mukim, ihtiyaçjan, intizamjan işgelligine wekillik kılgan bolup, kişige hatırjamlyk we azadlyk ata kılýar. Şundakla mulayim kişilermi aralaşyp ötüşi gerjedi.

0: Қазақ тараптын боран чапқынды му далдылын алайды. Оныңдың башқа, ола омы мюзикалда сұртқы сөңіки вә алайды бәдән құрылмысыға тайынып, өзінің шәкліні өзгерді алайды. Бұның сәбәбі шу ки, боғымларғы иге сұртқы сөңәклі Futqollarning tez sur'atda harakat qilishiga yo'l qo'yish bilan bir vaqtda yana badanning shakl o'zgartirish iqtidorini saqlab, bo'shliq chaklimizning muhitiga moslasha oladi. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, suvaraklar 0.3 dan 0.8 sekundgacha badanining 40% dan 60% gacha qisib, 12 mm'lik yo'chiqdan erkin o'ta oladi. Badan shaklini o'zgartirish orqali 9 mm'lik yo'chiqlardanmi bemalol o'ta oladi. Hatta aralı 4 mm keldigan yo'chiqdimi, ular sungak yig'ish mahorati orqali badanni qisib, yapılaqlab, o'ngishliq o'taladi ekan. Suvarakning sirtqi sumkining kuchligi u eng kichik yig'iqdan kesib o'tganda tan og'irligining 300 hissasiga teng keldigan kuchga ega qiladi. Hatta yaralanmagan ahvolda badan og'irligining 900 hissasiga yaqin keladigan kuchga bardoshlik bera oladi. Yapılaq ömüçük suvarakka qaraganda teximi yomon bo'lib, u odatdimi yapılaq holatida yashaydi. Bütün bedeni yer yüzüge çaplaşıp durdu. Teni kağızdık nepiz boğan yapılak ömücükler kanda kılıp tar yoçuklarda yaşayalaydı. Bunun sıra şu yerdeki ulanın putudaki aylanma boğumunun bir kadar uzun boğalıqı da. Uzartılgan aylanma boğumi yapılak ömücükünün halatını tüvaletişini morfologiyelik kurulma cihetten asas bilen təminləb, tenini tüz alatı yeterlik teraki ege kılıp, onu erken hareket kılış imkaniyetine ege kılıdı ve tar yoçuklarda yaşayışkın maslaş durdu. Ozuq tallamaydı, energiya tejaydı. Nachar yashash muhitiga duch kelganda yapılaq ömüçükni öz ichiga alğan barlıq ömüçüklərinin tinish turğan çağdakı metabolizm nisbeti başqa şəraitlərinikidən tüvən boludu. Şuna ozuqluq bolmagan əhvalda yapılaq ömüçüknin yaşaş vaqti başqa şəraitlərinikidən uzun boludu. Onun üstigə yapılaq ömüçüklər ozuqluq tanlamaydı. Oljisi asaslıqı kiçik şəraitlər hesablandı. Məsələn, kökpit, kiçik pərvana və başqa kiçik ömüçük qatarlıqlar. Hatta kendir çirpaşkinin küçük nimfa kurtunu mu tutup yeydi. Yapılak ömüçükler küşendilere terpidin tutu velingandın giyin, küşendisi terpidin kamallangan putunu özüp taşlaş arkalı keçip kutuludu. Keyinki kitim teri taşlıganda yok algan putu yeni özüp çıkudu. Her bir hılcalıklarının özgü xas kaltıs yaşaşıqtı darı var. Uzak müddetlik özgürüş yeryanı da ula özlüksüz yenilik yartış arkalı təbiyyatkin maslaşış ıqtıdarıgı erişken.
1: Adaş, әті бағчығы беріп, 10 километр жүгіріп келемдіқ.
2: Ой, бұлуду әджем яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттіқа, әдаш азыр білі чиніқімізді біз үшілған болдық мана.
3: Яны бір кетім ойнамдық. Әс күші, әй топ ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәс үшеттіқ, азыр чиніқшті бәс үшіміз. Тақ чоқысығы яны бір аз ғайрат қылсамы чықыды кен мә? Елгірі бекачылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтліген бағын сыр яқшы өп кіт барды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшы әхмет бер әйлі.
0: Сала табиилы музыканы яхшы көрдү. Музыканын кайфиятын көтөрүшчү өнүмү зор. Ундакта эмне үчүн музыканын мындай ажайып күчү болду? Тадқиқатчылар түрлүк тадқиқатларын якынлап мындай жооп берди. Биринчиден музыка кишиге хошалык элеп келеди. Музыка чоң миңинин хошалыгын эс кылыш системасына гыдыклайды. Худи бәзләр үз яхшы көрдегән йемеклекне исә найты хошал булып кетедегән оохшаш туйгы пайда кылды. Икенчедән, бәдән ритмы белән музыка оохшаш частотада тәвриндо. Музыка аңлаганда кешенең бәдән ритмы да үзгәреш булды. Мәсәлән, йөрәк ритмы музыка ритмыга агышып тезлешеде яки астылайды. Ахырда оохшаш частотада тәврейди. Булыпмы? Шоқ, жүшқын музыкаланы аңлығанда, кішінің бәдіні музыка ритмігі әгішіп, әркетләнді. Мәсілән, бешіні лыңыштыды, пұтыны тәуірітіді. Қолы білән, сүтәл үзіні енік ударлық ұрыды. Оныңдың башқа, нұрғын кіші чыныққанды музыка аңлашыны яқшы көрді. Чүнкі музыка үшірін ұқтыдарыны қозғаш ролыны ойнап, әркетіні күчімәлі орынды тұды. Үшіншіден, музыка гүзәл әсілімләні кішінің есігі салуды. Музыканың өтмиштеги гүзел әслимлән уйгытыш ролу булуду. Мәсәлән,

400 milliard jyň asasyda dowamlyk aşyrdy. Soň Yongjun mynylany bildirdi. 2026-njy ýyly döwletimiz ýazlyk açlyktan mol usul elip, bütün ýyllyk açlyk işläp çykylyşyny mukimlaşdyryşga pukda asas selip, mürekkep, keskin halkara vaziyetki takabül turuş, iqtisadnyň mukimlyk asasyda ýagşylanyşyny ilgiri sürüş, 15-nji 5 ýylyny ýagşy başlaş, kademli ýagşy elişini güçlük terekke ege kıldı.